0: ska längre ner till tot. Kolla inte när det finns.
1: Except, du är en tråd. Du går på fall. Men jag tar mig fall. Men jag tar mig ner. Except, du går en tråd.
0: Kolla inte när det finns.
1: Du går inte när det finns.